Coldplay, jag förälskat. Feels like I'm falling in love, sang de. Och Linda Dybedal hört vi för det här i tidlig morgen. Det er en velkjent kanadisk artist som har bursdagen sin i dag. En dame som virkelig har satt spor på slagerlistan. Hun har blitt kalt The Queen of Country Pop. Og det beskriver jo ganske godt hva hun driver med musikalsk. Og sannelig var hun også med i et Tore Strømøy-program en gang. Ja, da, mer om damen straks.

Love Me, sang Elia, og før det hørte vi jo Stevie Wonder da, som sang til ære for Martin Luther King. Og om en knapp halvtime så inntreffer noe ganske spesielt, for om du har klar himmel så kan du sannsynligvis se en delvis måneformørkelse. Og så vidt jeg har greid å finne ut, så skal den være på sitt maksimale, sånn omtrent 13 minutter over 6.

Hva er det de synger om her? Det er det jeg lurer på i dag. Du kan sende inn ditt svar i appen NRK Radio. Og husk også fullt navn og full adresse også i meldingen.